Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yung radio. Napuan dalawang namin. Ti alma pro. Yo lingon chuchuch na.